ma ijijai idirekijai debbo pullo mo ngon kuccidiri o do joni dinen ɗuman ɗum cassette ɗo joni joni cassette mbo wona simminan wona rallu man omo juuɗi min juuɗi bandiraa makko fuu ndu juuɗi tewɗa.

bi ko sabu wadi sabab moodi mamour farge e wundude alhassan ba so be joni be den kiti debbo pullo eden baran namba kasata haani ko jewten koden kalen ana fi sabu ko do jogiden koden kala ko do jogiden koden pa Moro to balaminaaji santiro balaminaaji so are moraade balaminaaji jakkateemo der gurko rukkiro waare santiaade balaminaaji jakkateemo der gurko lumtino buu rukkino bi o wi dañal ko kata muskene ko foftire kono dañdi tampu buri waasa tampu tampina bandumen

0: muslimin bita da giladi ja milti rukki min ba 500 francs wuri tema jiru gud san san milti
1: yayi marma taliban ibnu soma eden kaltay de pullo idan kalde deku kullo mo wadda ne jodum balbali